lentano. Tu e su skenën si rockstar albano. Lekom edhe fresion. Po ka mas muri jetat, ty e bota si lecin e deluzion. Jetat